0: Mitä minä olen kuin poika sieni kreja?
1: Eikö se ole?
0: Vama mewa, mema wako, vama manseya, mema wako.